0: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, no deixes que a tu vida quede na estrada.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia.

0: Junta de Galicia.
1: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
2: Moi bos días. Os tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo, o patrón do barco e os responsables da empresa armadora están citados hoxe de novo pola Audiencia Nacional para que acudan a recoller o auto de apertura de xuízo oral. Lembrarán que, tal e como lles contamos a semana pasada, ningún dos tres acudiu na primeira citación. De seguido entramos neste noutros asuntos, como os datos do paro cunha suba típica en xullo. Antes, a previsión para este mércores 5 de agosto. Segundo Meteo Galicia, volven as altas presións. O día comeza aínda con nubes baixas e algúns orballos máis probables na metade norte, pero co avance do día iránse abrindo claros e os ceos quedarán moi abertos na metade sur, con máis nubes no norte e orballos na Mariña. As temperaturas manteránse e poden baixar, as máximas irán dos 32 graus de Ourense aos 23 da Coruña. O vento soprará frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado pola tarde nas rías baixas. Imos coñecer cal é a situación cidade a cidade, comezamos na Coruña, Fernán Roca.
3: 19 graus e ceos anubrados, en Ferrol, sol e 18. Falece un traballador forestal en Ortigueira tras caerlle unha pola enriba mentre realizaba labores nun monte das Neves. Sucedeu pasadas as 3:30 da tarde, cando un particular alertou ao 112 Galicia. O traballador atopábase liberado e accesible e permanecía semi-inconsciente. Atalí tamén desplazouse a Garda Civil e Policía Local, que únicamente puideron confirmar a súa morte.
2: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 17 grados de temperatura. Unha persoa resultou ferida de carácter leve ao verse implicada nunha colisión na Nacional Sexta ao seu paso por BCRA. As obras da autovía A6 continúan provocando un aumento considerable do tráfico desta nacional con retencións habituais.
2: Ourense, Paco Sarria.
5: 16 graus a destora. Carballiño bateu un ano máis seu propio récord da tapa de pulpo máis grande do mundo, con 10 kilos máis que o ano anterior e acadando polo tanto os 610 que cubrieron un prato de madeira xigante de 5,37 metros de diámetro. Foron necesarios 8 kilos de sal, 3 de pementón e 55 litros de aceite. Da iniciativa saíron 1.850 tapas que foron repartidas entre os asistentes a razón de 7 euros.
2: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos despexados, 17 graus de temperatura, cifras moi elevadas de atención ao Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro, cunha media nos últimos días de 500 doentes. A falta de persoal en primaria, a chegada de turistas e o peche de camas hospitalarias inciden nunha maior demanda deste servizo, que o luns atendeu a 625 usuarios.
2: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos completamente despexados e unha temperatura de 15 graus, xornada importante na Audiencia Nacional. Deben comparecer o capitán do Villa de Pitanxo e dous empresarios de pesquerías Nores para recibir o auto toda a documentación no que figuran os cargos que terán que afrontar nunha próxima vista oral.
2: En Santiago, Ramón Castro.
8: En Santiago e Barbanza, alternancia de nubes e claros, temos 16 graus. 88.000 euros é o canon establecido polo Concello de Santiago para optar a unha das 29 novas licencias de taxi. Dende a Asociación Radio Taxi Santiago, sinalan que coa compra dun vehículo ascende a inversión que se ten que facer a 150.000 euros para optar a unha licencia, mentres as colas para entrar á Catedral de Santiago chegan xa á Praza do Obradoiro cunha hora de agarda para entrar no templo.
2: Son as 8:25 con Luis González na técnica. TV Media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
9: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Pois falamos xa dos datos do paro. Os analistas coinciden en que foi un xullo atípico por mor dos primeiros efectos da regularización extraordinaria de migrantes. Subiu o paro en Galicia en 1.500 persoas con respecto a xuño, co que a cifra total de desempregados queda en pouco máis de 107.000. Comparado con xullo do ano pasado, aí si baixou o paro en 500 persoas, unha caída porcentual mínima do 0,5%. Precisamente este bo dato interanual é o que salientan dende a Xunta. A directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego é Celtia Alado.
10: Acumulamos 64 meses de caídas de paro interanuales, o que dá conta dunha evolución sostida no tempo. Con respecto a hai un ano, que temos unha caída dun 0,5%, a caída de paro prodúcese en todos os sectores económicos, liderando esta baixada o sector da construcción, e tamén temos as mellores cifras de paro de toda a serie histórica nos colectivos prioritarios, como mulleres e parados de longa duración.
2: A Seguridade Social sumou en en Xullo case 13.000 afiliados, o un 5% máis ca en Xuño. A cifra total de cotizantes supera 1.100.000 persoas. É un dato que salientan as centrais sindicais. Subliñan que se debe o primeiro impacto da regularización extraordinaria de emigrantes. Aser Sanz é o secretario de Organización de UGT Galicia.
0: Consideramos que os datos de Xullo acreditan a necesidade de hacer todo o proceso de regularización e confirman a fortaleza do mercado de traballo, con marcas históricas de afiliación, pese ao repunte puntual do paro, que, ainda así, registra un mínimo nun mes de Xullo da serie histórica. O proceso, con máis de 11.000 persoas beneficiadas en Galicia, supón máis persoas traballando con plenos dereitos, máis cotizacións que fortalecen a seguridade social e menos economía mergullada.
2: Falamos agora da P9, o PSOE critica a petición da Xunta de que se convoque unha reunión bilateral previa comisión mixta para abordar la transferencia de Autoestrada a Galicia. Escoitamos a deputada socialista no Congreso, Patricia Otero.
11: A pesar do voto en contra do Partido Popular e de Vox, agora existe un texto legal que habilita e permite este traspaso. Polo tanto, o goberno galego non debe retrasar a celebración desta comisión mixta de transferencias só para justificar as súas mentiras.
2: Contámoslles tamén que o PSOE provincial arquiva a denuncia presentada por dos exconcelleiras socialistas na Coruña, Eva Martínez Acón e Esther Fontán, contra o alcalde Xainé Rei e o portavoz do goberno local, José Manuel Laje, por acoso laboral. A denuncia presentouse en decembro a través da canle interna do partido. Agora a executiva provincial arquiva o expediente informativo e non abre ningún procedimento sancionador contra as partes. E a Policía Marítima de Portugal achou nas últimas horas un camión co remolque semiafundido nunha zona do río Miño, na localidade portuguesa de Camiña. No seu interior atoparon unha lancha de alta velocidade. A Autoridade Marítima Nacional indica que as características desta embarcación están asociadas a operacións logísticas ben selladas ao narcotráfico. Estima o valor desta embarcación en 400.000 euros. 8:28 e dos deportes, o Celta xoga as 8 desta tarde amistoso co Sassuolo. Nas últimas horas presentaban a Falle, o que escoitamos cando seu traductor.
12: When the coach called me, he convinced me and I like the way he play and that's why I came here and I'm really happy to be here now.
13: Conoce el Celta desde que es muy joven, le gusta mucho la dinámica que lleva el equipo, aunque tuviera otras ofertas, fue la que más le gustó a él, y cuando habló con Claudio, le gusta mucho la forma en la que él juega y la que plantea el fútbol, y le convenció para venir.
2: O director deportivo Marco García recoñece que o Celta ten superávit de xogadores. E tamén en Italia está o Deportivo. Dende alí, Chimo Navarro indicaba que xogar en primeira división é un reto e que teñen que estar á altura. Salienta tamén o ben que se están incorporando os novos xogadores a este equipo. Lembren a previsión, o día comeza con nubes baixas, algúns orballos máis probables na metade norte, pero co avance do día iránse abrindo claros e os ceos quedarán moi abertos na metade sur con máis nubes no norte e orballos na mariña. Luis Cerdeira, moi bons días.
14: Moi buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
17: Aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
18: Gadis, en confianza.
19: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Filetes de porco, 4,75 euros o quilo. E melón verde pez anteira, 53 céntimos o quilo.
2: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7 euros con 75 céntimos. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5 euros con 20 céntimos.
7: Gadis, en confianza.
9: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
10: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como Queixo Gouda ou Edam Campo Redondo en liscos bandeixa de 500 gramos a 3,99 euros a unidade ou o melón pel de sapo enteiro a 55 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
11: Bos días, o primeiro punto de interese nesta mañá aquí en Galicia non está na nosa comunidade, está na Audiencia Nacional. Ali estaban citados de novo, a primeira vez non acudiron, os tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo, dous responsables da Casa Armadora e o capitán e patrón do barco. Pois ben, esta mañá si acudiron dos tres citados. Completamos con Juan de Sola.
12: Dos dos tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo compareceron na Audiencia Nacional. Este mércores supoñía un novo intento do maxistrado Ismael Moreno tras citar aos tres de novo tras a incomparecencia pasada semana dos responsables da empresa e o capitán do barco polo afundimento do pesqueiro pasado 15 de febreiro de 2022 en augas de Ternova, Canadá. Este novo intento, esta segunda ocasión, quedou a medias porque só Juan Enrique Padín, patrón do pesqueiro, e o empresario Juan Antonio Nores Ortega acudiron a citación no xulgado número 2 da Audiencia Nacional. Con todo, o outro investigado, o empresario José Antonio Nores Rodríguez, volveu a ausentarse tras presentar a última hora do pasado luns un parte médico no que expoñía a súa incapacidade para desplazarse por un diagnóstico causado por unha lumbalxia. Os tres estaban obrigados a comparecer na Audiencia Nacional coa finalidade de recoller o auto da apertura da vista oral no que figuran todos os cargos que deberán afrontar.
11: Bueno, pois esta é unha última hora que nos chega tamén da Audiencia Nacional en canto a esa citación que tiña aí dos responsables da Casa Armadora. O capitán do Villa de Pitanxo acudiu, pois, un dos responsables da Casa Armadora, o capitán do barco, e excusouse, justificou a súa ausencia a través dun parte médico, pois o terceiro, dos acusados. Villa de Pitanxo, 21 persoas, 21 mariñeiros galegos falecidos neste naufragio.

0: Taxo, o máis dramático da historia recente de Galicia. Bueno, é un punto de atención importante o da Audiencia Nacional neste mércores para nós. Un mércores no que, segundo o pronóstico de Meteo Galicia, podémolo comprobar, estamos a ter unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados na metade sur, máis nubes en áreas do norte, as temperaturas máximas subiron no sur, descenderon lixeramente no terzo norte. Bueno, o certo é que as febles precipitacións das últimas horas, a verdade, que serviron de moi pouco, para os concellos que están baixo a prealerta pola seca, pola escasez de auga. No balance semanal da situación dos encoros, Ministerio de Transición Ecolóxica, estes son os datos de Galicia con Fernán Roca.
1: De media, os encoros están ao 68,9% da súa capacidade. Os datos de media na demarcación Miño-Sil son millores cos de Galicia Costa. Nesta última, os encoros de media están ao 62,1% da súa capacidade. A semana pasada estaban ao 63,9%. É verdade que a porcentaxe é superior á do ano pasado a estas alturas, pero está por debaixo da media da última década.
0: E nos concellos onde xa está decretada esa prealerta, xa se están a adoptar medidas, xa se cursaron bandos municipais. Hai un concello, situámonos na provincia de Pontevedra, Cecais, é o que ten agora mesmo as restriccións máis severas. Concello de Covelo, consumo de auga restringido a 200 litros por persoa e día. E dúas parroquias deste termo municipal con corte total de auga durante a noite, dende as 10 da noite ás 8 da mañá. En Onda Cero Vigo falaban co alcalde, con Juan Pablo Castillo.
2: Firmamos un bando limitado a 200 litros por persona y día, está por encima de los consumos medios que se recomiendan, que está pues en torno a los 150 litros por persona y día. Nosotros lo ponemos en 200, pero lo que sí vamos a hacer es un control de los contadores en aquellas zonas donde sabemos que puede haber un mal uso del agua, donde es evidente el mal uso, pues porque ya se ven los sistemas de riego funcionando, y aplicaremos las sanciones que están establecidas en la ordenanza.
0: Bueno, en Onda Cero, cambiamos de tema. Aquí en Onda Cero, servicios informativos. En Más de Uno esta mañana estivemos a informar da última hora da situación que se está a vivir en Ceuta. Aquí en este repaso informativo, no nos oído, no oído autonómico galego, imos falar dunha derivada. Os menores non acompañados que chegaron a Ceuta e que non retornan a Marrocos. Ainda non hai un número exacto deles. Onte a ministra portavoz do Goberno Central, Elma Saiz, avanzaba que eses menores terán que ser realoxados noutras comunidades autónomas. Este é un tema que se reabre, un debate que se reabre. Este é o posicionamento da Xunta de Galicia expresado esta mañá polo conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
3: Lógicamente, todos os menores non acompañados, pues haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao Goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada, ¿no?
0: E é que apuntaba tamén esta cuestión.
3: España non pode admitir a chegada e a incesante de menores como se fose algo normal, ¿no? O que hai que facer é un reforzo da política fronteiriza, un acordo, supoño, con todos os partidos, pero, desde logo, non podemos ver como chegan irremediablemente, continuamente menores, e non se fai absolutamente nada, ¿no?
0: Bueno, pues este é o posicionamento da Xunta de Galicia. Preguntado o delegado do Goberno, Pedro Blanco, esquivou falar directamente dos menores non acompañados en Ceuta, derivou uno case un comentario sobre os datos de onte do emprego, o impacto do proceso de regularización no emprego. Escoitamos.
4: Esa regularización, creo que incluso o informe que fixo en días pasados, fixo público o Consello Económico e Social de España, facía referencia a que España está sendo un dos países que máis está tirando da economía europea, que está máis en riba de todo, e que unha boa parte deso é a aportación dese talento que aportan os traballadores estranxeiros.
0: Tema importante no oído sanitario da saúde. Informa a Consellería de Sanidade, que vende publicar no portal de transparencia o proxecto de decreto polo que se vai a modificar a estrutura das áreas sanitarias, das 7 áreas sanitarias de Galicia. Dende o Sergas apuntan a que a finalidade desta reforma, din, é potenciar a atención primaria, o papel da enfermeiría, forma parte das medidas de reforma e mellora da atención primaria. Estes son os puntos aliantados que aparecen nese proxecto de reforma. Resumímolos con Pilar Ozores.
5: Todas as áreas sanitarias contarán cunha dirección de atención primaria e comunitaria que dependerá directamente da xerencia. Refórzase ademais o papel da enfermaría, cuxa dirección, enfermería e coidados, pasará tamén a depender de forma directa da xerencia. Para incrementar as funcións de coordinación das xerencias das sete áreas, crease a figura da vicexerencia en cada unha delas, sustituindo as actuais direccións asistenciais. A modificación do decreto inclúe a creación formal do Centro de Protonterapia de Galicia, comunidade asistencial de alta especialización que prestará os seus servizos o conxunto do sistema sanitario público galego.
0: Bueno, pois o proxecto de reforma que está dende hoxe no portal de transparencia da Xunta de Galicia, 15 días habilitados para presentar sus xerencias ao ser agosto. Se hai algunha crítica tamén, de sindicatos no ido da saúde por coincidir este período de presentación de sus xerencias, pois coa primeira quincena deste mes de agosto. Tamén lembramos, aí destacado partido do Celta amistoso esta noite contra o Sassuolo. En Italia está xa o Celta. En Italia todo o Celta a gas. E Lais Moriba, que quedou en Vigo por motivos disciplinarios, chegou tarde a adestrar, sen motivo xustificado, e por impuntualidade de decisión do corpo técnico de Claudio Giraldez, medida disciplinaria. Moriba queda en Vigo, non vai convocado. Bueno, pero esta noite quedamos aí, Sassuolo, Celta. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
6: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como os traseiros de polo a 2,45 euros o kilo ou a cirola amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor. Un son. Un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Filetes de porco, 4,75 euros o kilo. Melón verde peza inteira, 53 céntimos o quilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
11: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha ¿Qué consejos de Gadis?
13: Ven a Gadis. No es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 euros.
14: Gadis, en confianza.
16: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
0: Dous de tres, finalmente foron dous dos tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxos que sí compareceron hoxe en Madrid na Audiencia Nacional, concretamente o patrón e un dos armadores. Os dous acudiron a Madrid naquera xa a segunda citación para recibir a documentación de apertura de xuizo oral por 21 homicidios por imprudencia graves. Acudiron o directivo da armadora José Antonio Nores Ortega e o patrón do barco Juan Enrique Padín, é dicir, dous dous dos tres acusados polo naufraxo do Pitanxo. Compareceron na Audiencia Nacional para recibir en persoa a notificación, ese era o motivo da citación, e tamén a documentación do xuizo no que se vai dirimir a presunta responsabilidade nos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, un por cada tripulante falecido, un de lesións imprudentes e outro contra os dereitos dos traballadores. Ismael Moreno, que é o titular do Xulgado Central de Instrución número 2 da Audiencia Nacional, que quen leva este caso, xa emprazara a persoarse aos tres acusados o pasado 28 de xullo para esta mesa

0: Parte do proceso, pero entón, como xa contamos aquí, ningún dos tres se presentou. Fontes xurídicas confirman a esta hora, como adiantábamos no avance informativo de Noticias de Galicia, que se presentaron na sede da Audiencia Nacional dous dos tres citados. Tamén fontes das familias das víctimas ratifican que así foi, que acudiron á Audiencia Nacional Nores Rodríguez e Padín Costas. O terceiro acusado, José Antonio Nores Rodríguez, xustificou a súa ausencia nun parte médico que enviou á Audiencia Nacional. Son as 12:35 minutos e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes aí ao outro lado, nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
1: Máis de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.

5 de agosto, este día estaba marcado no calendario da actualidad informativa, seguindo este caso do naufraxio do Villa de Pitanxo e todo o proceso despois de que se decretase a apertura do xuízo oral ata chegar a ter a data fixada para ese xuízo que é o que esperan desde o momento do naufraxio as familias das 21 vítimas mortais. Hoxe, este día, o 5 de agosto, estaba marcado no calendario porque xa a segunda citación para os tres acusados polo naufraxio para que compareceran na Audiencia Nacional. Ben, finalmente non acudiron os tres, pero si acudiron dous, o patrón e un dos armadores. Acudiron á Audiencia Nacional nesta segunda citación para recibir a documentación de apertura de xuízo oral por eses 21 homicidios por imprudencia grave. Os que acudiron, o directivo da armadora José Antonio Nores Ortega e o patrón do barco Juan Enrique Padín. Non acudiu o terceiro acusado e citado José Antonio Nores Rodríguez, xustificou a súa ausencia hai uns días cun parte médico por lumbalxia que foi enviado á Audiencia Nacional. Esta é toda a información oficial da que dispoñemos hasta ahora cando son as 12:37 minutos. De momento as familias, a portavoz das familias das víctimas, non fai ningunha valoración sobre esta cuestión porque non foron notificados oficialmente, simplemente se limitan a dicir que siguen a esperar o que lles interesa, que a data para que realmente se celebre ese xuízo oral. A actualidade deste mércores tamén nos leva lamentablemente ata Vilagarcía de Arousa, un accidente mortal. Un veciño de Vilagarcía de 39 anos faleceu esta madrugada nun accidente frontal na avenida de Cornazo. O accidente tivo lugar sobre as 5 desta madrugada. No sinistro están implicados dous vehículos, nun deles que estaba volcado no medio da vía. Os servizos de emerxencia detectaron que non había ninguén, polo tanto o seu condutor ou condutora deuse a fuga. No interior do outro turismo implicado estaba un varón atrapado que tivo que ser escarcerado. Case media hora de traballos foron necesarios por parte dos equipos sanitarios. Foi trasladado ao hospital, pero nada puderon facer por salvar a súa vida. Agora, efectivos policiais e a Garda Civil investigan o sinistro en primeiro lugar para localizar a persoa do outro vehículo implicado. A estrada, que é un dos principais puntos de acceso á capital arousana, Vilagarcía, estivo cortada durante horas. Esa é a noticia: falece un condutor, 39 anos, despois de chocar contra outro vehículo en Vilagarcía de Arousa. O conductor do outro vehículo implicado non estaba no lugar dos feitos. Hai unha investigación aberta.

0: Visita de conselleiro esta mañá a Cidade de Pontevedra. Seguimos o rastro da actualidade desta xornada. Visitado o conselleiro de Presidencia e Xustiza, Diego Calvo, estivo no antigo edificio xudicial da Parda, un antigo edificio xudicial reformado pola Xunta, entre outras cousas, para adaptar os espazos ás necesidades actuais do xulgado de Garda e tamén do IMELGA, que é o Instituto de Medicina Legal e Ciencias Forenses de Galicia. Co conselleiro Calvo, ali nos xulgados, estivo Juan de Sola. Bo día.
1: Bo día, efectivamente. Sedes centrais do Partido Xudicial de Pontevedra parece que completadas tras a construcción do novo edificio e alguna que outra reforma do antigo inmoble, existía a necesidade tamén de mellorar as instalacións do necesario xulgado de Garda de Pontevedra. Este mércores, o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado polo director xeral de Xustiza, José Tronchoni, e o delegado da Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, realizaron unha supervisión das reformas realizadas na planta baixa do antigo edificio xudicial ubicado no barrio de Aparda. Con un investimento de máis de 345.000 euros, a Xunta de Galicia dota dunas novas instalacións adaptadas ás necesidades actuais, unha sala para xuizos rápidos, área de recoñecemento coas máximas garantías para o testigo, unha zona deseñada tamén con motivos infantiles para unha estancia máis amable de menores que, por desgracia, sufren nas súas familias casos de violencia machista.
2: Una inversión de casi 350.000 euros que levamos a cabo no xuzgado de Garda de Pontevedra e tamén no IMELGA. Modificamos as salas de declaracións, a sala de audiencias, a sala de donde permanece a policía, onde poden permanecer o despois de ter o detido, onde poden custodiar o detido, e tamén os despachos de IMELGA, que foron trasladados e adaptados un pouco mellor ás circunstancias, non? Todo este esforzo, repito, son unha inversión de 350.000 euros neste edificio de Pontevedra, que se suma aos, creo que, 21 millóns de euros que foi o edificio da Parda de fai un par de anos, non?
1: E asegura o conselleiro Diego Calvo que o seguinte investimento estará centrado en novas tecnoloxías, seguir modernizando a xustiza en Galicia e tamén na formación do persoal que atende e xestiona na actualidade as sedes judiciais de Pontevedra.
2: Na cidade seguimos invertindo na administración de xustiza e vamos a seguir invertindo para tentar facer unha xustiza máis áxil, porque haxa unha aplicación informática, porque existan medios informáticos moito máis adaptados, porque a nova organización funcione cada vez mellor e, sobre todo, porque os edificios tamén estén adaptados ao personal que traballa neles, os funcionarios, pero tamén este adaptado ás persoas que veñen a facer uso deste servicio de administración de xustiza.
1: Pois xa temos ese xulgado de Garda completamente reformado e adaptado ao século XXI, porque lembremos a súa última reforma foi do pasado século, de fines do pasado século.
0: Sí, tocaba, ¿eh?
1: Tocaba.
0: Bueno, boas noticias, volvemos aos xulgados e a máis cuestións. Grazas, Juan.
1: Bo día.
0: A partir de 1:05, antes de volver a tempo de noticias, temos entrevista hoxe. Estamos moi contentos co pregoeiro das festas da Peregrina 2026 en Pontevedra, porque está aí xa o inicio este sábado 8 de agosto, ás 12 da mañá. Ramón Rozas lerá o pregón desde a balconada da Casa do Concello, na Praza de España, e todo comeza a Semana Grande das festas do verán de Pontevedra, que é máis dunha semana, desde ese sábado 8 e ata o domingo 16, co fin de festa que porá o espectáculo pirotécnico entre a Ponte do Burgo e a Ponte de Santiago. Así que a partir de 1:05 aquí está o pregoeiro. Pero de momento, antes de que cheguen eses días grandes das peregrinas, hai festa, hai música en Pontevedra. Xa cidade soará así.

ritmo de jazz, que continuamos na Ferrería co Festival Internacional de Jazz a partir das 10:30 hoxe con Nils Peter Molberg, unha figura esencial do jazz europeo contemporáneo, trompetista, compositor, produtor musical noruegués. Desde os anos 90 do século pasado ten unha linguaxe propia onde o máis puro son da trompeta convive en armonía coa electrónica, coa improvisación, coa exploración sonora, e aquí está, hoxe esta noite ás 10:30 na Ferrería en Pontevedra. Así soa Pontevedra na Ferrería e en Monteporreiro, soa diferente, bastante diferente a partir das 9 urbana Monteporreiro, no miradoiro do barrio, hoxe con Al Safir e Kid Mount. E que cando empeza a peregrina, ata un eclipse solar viviremos nas festas. Xusto nunha semana, o próximo mércores, e xa 12 de agosto, e eclipse solar entre as 19:33 e as 21:33 é un momento clave. Cal é o momento máximo da eclipse? As 20:30. A luz cubrirá case o 100% Sol, un 99,58% aquí en Pontevedra. Pois ben, diso falaremos hoxe tamén na segunda metade do programa coa óptica Mónica Gómez Lor e con Fernando Costa Gil da Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra. Con todo isto e máis, pendentes da actualidade de calquera

0: cosa que vaya apareciendo no camiño, xuntos ata as 2:45 e volverá Juan de Sola coas noticias de Pontevedra, pero queda tempo, que son agora as 12:45 e temos noticia económica.
1: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Sabemos hoxe que a Administración Pública Española dispara o seu investimento en IA, en inteligencia artificial, con máis de 280 millóns. O ritmo de contratación equivale xa a unha licitación por cada día laborable. A Administración Pública Española dispara ese investimento en IA neste último ano e medio, con máis de 208 millóns de euros destinados a contratos relacionados con esta tecnoloxía e un ritmo de licitación que equivale xa, como decimos, a un expediente por cada día laborable. É o último estudio que xe coñecemos de licitacións tecnolóxica especializada na análise e monitorización da contratación pública. Aí a que se abre camiño tamén aí na nosa administración.
1: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
0: Temos moitos destinos cada día aquí no programa buscando as mellores festas agora que chegou agosto e que temos ata complicado escoller, pero hoxe temos claro que o seguinte destino ten que ser Carril, porque esta fin de semana temos a Festa da Ameixa, 31 edición xa da Festa da Ameixa, 8 e 9 de agosto, ata Carril que nos imos. Saúdo o patrón maior da confraría, que Javier Quintáns. Moi bo día, Javier.
2: Hola, moi bons días.
0: Comezo preguntando se está todo listo, porque aquí o máis importante é o produto e levamos todo un ano, bueno, pois preocupados realmente, non, pola situación do marisqueo. Como de preparados estades para atender a tantas persoas que seguro van ir esta fin de semana a festa?
2: Pois estamos en elo, o marisco collese esta semana todo. Xa temos aproximadamente un 2.000 kilos xunto, nos falta, collemos cerca de 3.000 kilos, nos falta uns poucos, xa está na depuradora para o sábado un pouco sacarase para traer para a paella, e despois o domingo sacarase en esa maioría para fresco pola mañá, a primeira hora, tempraniño, para meter unha lonxa e empezar a preparalo.
0: Claro, bueno, porque cando eu digo que son milleiros as persoas que pasan por aí o sábado e o domingo, especialmente tal vez o domingo, non, que temos a degustación de ameixa, non exaxero, moitísima xente. Cantas persoas poden ir, que, contando así con coa previsión de outros anos?
2: Pois nos temos calculado para unha previsión de 9.000 persoas. Estás moito tamén a expensas do día, non sei, polo que din as predicións, son bastante favorables para a festa, non tanto para o que era a playa.
0: Xa.
2: Dan un día así un poquinho nubladete, que eso non favorece, porque non é o mismo que haxa 40 grados que este nubladete.
0: Claro, claro.
2: Entón, as previsións para a festa parece que son boas.
0: Vale, estupendo. Pues eso está moi ben que o analicemos, non? Porque sempre falamos do tempo en verán e de como condiciona os plans que facemos, e é así, cando temos unha festa determinada, pois un tempo con moitas temperaturas que pide máis praia que outra cousa tamén prexudica, e o tempo que estamos tendo estes días, se mantén a fin de semana, pois perfecto, iremos vendo. Pero que sí que ten esta festa é moita tradición e tamén, sen dúbida, é unha das grandes responsables de que a vosa ameixa sexa unha identidade e unha marca propia, non de calidade.
2: Sí, a ameixa de Carril, pois, pues, recoñecida en toda España, en toda Europa, prácticamente, pois, pues, é a máis famosa que hai, porque levamos moitos anos, esta cofería ten 80 anos, pois, pues, habitualmente, de media, o 40% de todas as ameixas que salen de Galicia son de da ameixa de Carril. Entón, pois, pues, a fama nos precede, somos conocidos por dos lados, pero está ben facer unha promoción sempre. Estas festas que empezaron a facer fai no ano 92, empezamos a facer, penso que moi ben planificado, porque é unha promoción moi importante. No mes de agosto está Galicia cheo de xente, pois é unha promoción moi importante.
0: E a xente que vai, como pode degustar a ameixa? Non é o mesmo o sábado que o domingo. O sábado temos arroz, ameixas e berberechos tamén.
2: O sábado vamos facer unha paella gigante para 1.000 personas aproximadamente, de berberechos e ameixas con arroz, non ao revés.
0: Moi ben, cambia moito ese plato.
2: Que é un que chamamos aquí un arroz mariñeiro, música, gaiteiros, o sea, unha festa que empezamos a facer o ano pasado,

0: vai quedar implantada porque foi un éxito ano pasado, este ano penso que tamén o vai a ser. E despois o domingo, o típico, a Mariñeira, que é o día grande, digamos, que temos previsto sacar entre 8 e 9 mil racións.
1: Uh-huh. No caso do sábado, para cear, digamos, non? É as 9:30 da noite, aí é cando
0: sí,
1: abrir esa festa.
0: Para tomar unhas ameixiñas con arroz, tomarse un boviño, escoitar un pouco de música, estar aquí un bo ambiente sano, ao lado do mar, un día festivo.
1: Sí, e xa o domingo a mediodía, non? A partir das 11 notaremos que hai festa. Aí pasa rúa xa desde as 11 con xirifeiros, con brisas do Ulla, con airiños do carril, para que cheguemos ali e notemos xa que hai festa. E a partir das 12, non dis que a degustación. Isto está a fin de existencias.
0: Ábrense o que empezan a servirse as ameixas. Os cociñeiros xa están desde as 8 da mañan, xa están aí a traballar todos, pero hasta as 12 non se empezará a servir. As taquillas estarán abertas o propio domingo, xa as 11 xa están abertas, pero os días anteriores, o sábado, xa a venta directa xa vai estar en Villa García, e máis o sábado durante a paella, e despois hai, que foi un éxito, a venta online, que todo mundo pode acceder desde a súa casa e facer a compra, non facer cola o propio día.
1: Claro, iso é máis cómodo, pero insisto moito no de que isto xa falamos outros anos, no de que a degustación da ameixa do domingo é ata fin de existencias, non? Unha vez que acabe o produto, pois xa está. Así que non chegar moi tarde.
0: Vamos bater os récord Guinness de acabar 3.000 kilos de ameixas en 3 ou 4 horas.
1: Que ben, que ben. Bueno, sobre todo síntoma do consolidada que está esta festa. Falamos xa da edición número 31 da Festa da Meixa de Carril, e tamén é síntoma da calidade dese produto. Eu sempre estou non dicindo moito estes días, porque claro, estamos con tantas festas e con tantos destinos maravillosos aquí na nosa provincia, que cada día imos recomendando un diferente, e sempre estou facendo esta mesma pregunta que nos atende, que ti pensa en alguén que nunca estivera, que vai a ir por primeira vez, porque eu confío en que cada ano pues podemos descubrir ou convencer a alguén novo. Como lle explicarías, Javier, o que se atopa ali en canto a ambiente, en canto a calidade, de alguén que nunca fora?
0: Pois atopa un ambiente sano, con moita música, como é típico aquí, galega, de gaitas, romería. Despois hai unha atracción musical en directo tamén, e tal, pero despois é unha cousa moi, digamos, moi popular, que estás a gusto, que estás familiar. Un ambiente agradable, pegadiño ao mar, que sempre, inda que faga calor, tes unha brisa que te acompaña. Un día de festa que podes estar en familia debaixo dun árbol, podes estar na carpa ca música, podes estar ao teu gusto, porque en calquer sitio que esteas, o podes pasar ben.
1: Pois xa está, que máis queren, menudo plan que lles acaban de contar, e ademais ese paraíso que é Carril. Se hai alguén que nos escoita en calquera lugar da provincia e de outras zonas de Galicia onde tamén sintonizan este dial de Onda Cero, Pontevedra, Lalín, de Zatabeirós, que nos escoitan moito máis aló da nosa provincia, tal vez, isto ás veces pasa, hai alguén que nunca estivo en Carril, e iso non pode ser. Este verán pasen por ali, vayan esta fin de semana, porque Carril é que tedes ali un pequeno paraíso, non? Tamén é unha oportunidade para poñer en valor ese territorio.
0: Pois sí, mas este ano as empresas que se dedican a levar a xente a Cortegada pois van a facer excursións cada hora, van a salir a partir das 10 da mañan, excursións que ir a Cortegada, vai ás 10, ven ás 11 de volta si quere, o sea, poden coñecer a illa, que é unha maravilla, pertenece a Illas Atlánticas, quizáis sexa a máis descoñecida,
1: sí.
0: non por eso ten ningún desmérito, sino que nunca foi tan explotada, mellor para nós.
1: Sí, sí.
0: É un paraíso vela, de verdad, que non disfrutou. Pues, ten oportunidade tamén de tomar unhas ameixas e coñecer Cortegada.
1: Sí, e ademais é unha oportunidade despois deste ano tan duro para o sector do marisqueo, para estar ali apoiando e reivindicando o noso produto con ese traballo que están facendo para que non falten 9.000 racións, cando menos, de sabor, de calidade, desa ameixa de Carril na festa deste sábado e domingo. Pois lembren que o sábado a partir das 9:30 abre a festa e aí estará esas ameixas e berberechos con arroz, que non o revés, e o domingo a partir das 12 a degustación da meixa de Carril ata fin de existencias. Lembren mercar os tickets con antelación a medida das súas posibilidades, xa a venda o día antes física en Vila García ou xa a venda online e o propio día pois ali en Carril un poquinho antes durante a mañá. Javier, moitas grazas por atendernos, sei que tedes días de traballo por diante, pero seguro que todo vai ir moi ben. Grazas, felices festas.
0: Moitas gracias a vostedes, igualmente. Estades invitados a pasar por aquí.
1: Gracias.

0: Que tal, como están? Saudos de novo, 6 minutos pasando a unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de mércores 5 de agosto. E xa es decía que nesta segunda parte do programa o que imos facer é adiantarnos, falar de cousas que están por vir. Imos falar agora co pregoiro das festas da peregrina de Pontevedra deste ano, deste verán 2026. Iso está por vir, pero non queda nada. Non quero meter eu presión a Ramón Rozas, pero 3 días, 2 e un pouquiño, porque o sábado ás 12 da mañá e terá que estar dando pistoletazo de saída co seu pregón ás festas da peregrina. Agora conversamos con el. Tamén imos falar da eclipse, e tampouco queda nada, é algo que está por vir, pero a conta atrás está activadísima, xusto 7 días, unha semana. O mércores próximo será día 12 de agosto e aí está, ese momento histórico. Imos falar con Mónica Gómez Lor, óptica optometrista, para insistir nas medidas de seguridade que debemos adoptar para desfrutar dese feito histórico, pero sen danar a nosa vista. Ademais, vai vir Mónica acompañada pola Asociación Astronómica Sirio, que vai incidir tamén en cuestións relativas á saúde, á seguridade, pero tamén imos tomar nota de consellos para poder desfrutalo desde as mellores ubicacións. Para saber se hai que complicarse moito, se hai que ir ata lugares moi concretos, ou se realmente esa lúa vai tapar tanto o sol aquí en Pontevedra que desde calquera zona da nosa cidade, desde unha fiestra, desde un balcón, desde unha terraza, imos poder xa gozar de esa eclipse. Falamos agora de todo iso, pero antes, que nos interesa nos sempre, todos os días, a previsión do tempo.
1: Os establecementos Brico Centro de Galicia ofrécenche a información do tempo.
0: Desde Meteo Galicia hoxe saudamos a María Souto. Moi bo día, María.
2: Ah, bo día.
0: Como vai ir avanzando este mércores? Como vedes?
2: Bueno, un mércores no que xa anunciábamos a chegada do vento do norte, que é un vento que nos deixa un ceo máis limpo de nubes, así que nas próximas horas quedaremos en xeral cos ceos pouco nubosos ou despexados, e notando como ascende a temperatura, hoxe con máximas na comarca de Pontevedra entre os 25 e xa incluso chegando aos 30 graus, así que xa un ambiente cálido que continuará mañán, que vai a ser outro día de influencia anticiclónica de tempo seco, e mañán cun poquinho máis de calor que hoxe.
0: Ben, entón, eses paraugas que tivemos que recuperar porque estes días fixeron así falta de cando en vez, de momento, olvidámonos deles tamén.
2: Efectivamente, sí. Volvemos ás gafas de sol.
0: Estupendo, cambiamos paraugas por gafas de sol, vennos moi ben, así no verán. Bueno, iremos falando día a día para ver como está a fin de semana, que está chea de festas, entonces a ver ata que punto o tempo as condiciona. María, gracias por atendernos.
2: Moi ben, bo día, chao.
1: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
3: Más de uno Pontevedra.
4: My baby's from San Francisco.
3: Susana Pedreira. Onda Cero.

0: Madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
1: Cada pérdida auditiva es diferente, cada paciente es único. Y en el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra lo sabemos. Por eso, somos el centro que necesita a cada persona. Tu audición es la clave para tu vida y tú eres único para nosotros. Tenemos una solución profesional para tu salud y tu bienestar. Centro de Especialidades Audiológicas, tu centro de confianza en Fray Juan de Navarrete 8, Pontevedra.
2: Abrimos tempo de entrevista, hoxe entrevista de luxo, porque está con nos o pregoeiro das festas da peregrina de Pontevedra deste 2026, que como saben é o xornalista, divulgador cultural, crítico literario, comisario de cousas ben fermosas, Ramón Rozas. Moi bo día, Ramón.
3: Hola, bo día.
2: Bo día, pregoeiro, como estás? Xa interiorizaches que este sábado das o pregón desde o balcón da Casa Consistorial?
3: Pois sí, de feito xa pasei nestes últimos días varias veces por diante e eu non pode deixar de
2: xa,
3: de mirar ali, para ali e dicir, uff, pois hai que subirse aí e oxalá o que conte ou o que diga pois lle guste a xente.
2: Sí, vai ser un día moi emocionante, xa verás, valo vivir de unha forma que é inesquecible, que vai quedar para ti todas as emocións, porque ti además contabasme antes agora de comezar que ti es habitual do pregón como público, non? Que moitas veces estabas ti abaixo mirando cara arriba a quen lía o pregón.
3: Sí, sí, xa te digo, esa semana, pois que vivimos en Pontevedra dende hai moitísimos anos, pois é unha semana pois moi especial, unha semana na que non te perdes nada, na que estás na rúa o maior número de horas posible e todo arrinca con ese día e con ese sí. pregón. Entón, dende sempre, pois sempre un día o que adoito ir, se saquen sexe o pregoeiro, aínda máis pois anos nos que foron amigos meus e pasaron por ali, entón sempre sei da entendo a importancia que ten ese día, o cal aínda me enche máis de responsabilidade, non?
2: Pois non queda nada, non quero meter presión, pero mira, estamos a mércoles, xoves, venres, nada, é sábado, xa ás 12 da mañá.
3: Estamos casi na conta atrás.
2: Xa. Estás literalmente na conta atrás, pero podemos decir que o pregón está escrito.
3: Sí, ¿no? Sí, o pregón está escrito xa dende hai uns días, e seguimos dándolle voltas na cabeza, pero bueno, escrito está.
2: Vale, non vou pedir que me contes obviamente as palabras escollidas para ese momento tan importante, pero sendo como ti es un home asociado ao tecido cultural, á cultura non somente pontevedresa, non somente de Galicia, senón do conxunto do Estado como divulgador, creo que non é un gran spoiler se decimos que a cultura vai ser protagonista, non dese prego.
3: Evidentemente, penso que xa ven de seu un pouco cando me chamaron para facer o pregón, que cando me chaman a min, pois xa se arriscan, digamos, a que a cultura teña un peso importante, non? Eu penso que ademais a cultura en Pontevedra é un elemento diferenciador, un elemento que está moi presente dende hai moitas décadas, séculos incluso, e hoxe en día eu creo que estamos tamén vivindo un momento cultural pois moi relevante na cidade. Entón, pois bueno, o pregón evidentemente ten ese fío condutor que é o da cultura e a partir de aí pois se arma todo un relato.
2: Vale, xa está, xa non pregunto máis.
3: Podes preguntar que sí.
2: Con respecto ao pregón, pero teño moitas máis cousas. E decía o alcalde cando te presentaba, porque ademais a emoción para quen é pregoeiro é o propio día do pregón, pero tamén o día do anuncio, porque un dos segredos mellor gardados, ti como xornalista tamén o sabes ben. Eu tiña aquí o alcalde en entrevista uns días antes aínda de que se anunciara o pregoeiro, intentei non por todos os medios, pero ninguna pista que me deu o alcalde, é un dos segredos mellor gardados. Entón, ese momento tamén de entrar na sala de prensa do concello e que todo o mundo descubra quen é o pregoeiro, xa queda no recordo, non?
3: Sí, a verdad que sí, te queda todo o mundo mirando, claro, o ser alguén dos medios de comunicación, sí. O principio sempre hai esa dúbida, virá a traballar, virá a cubrir o acto, pero, bueno, como estaba ali a miña compañeira Belén, eu creo que xa pois empezaron un pouco enseguida
2: a atar cabos,
3: a decir, ui, aparte Ramón non é dos habituais no que a escrita diaria, digamos, de información, entón pois xa dixeron, pois me parece que este ano
2: vai
3: ser Ramón.
2: Que vai ser el pregoeiro, ti estabas nervioso ali ou non?
3: Bueno, un poquinho sí, sempre estás, porque non estás acostumado a iso, pero bueno.
2: Claro, a ser o protagonista da rolda de prensa un non está acostumado.
3: Exacto, claro. Foron máis nervos, quizás, os días antes, xusto despois de colgarlle ao alcalde.

0: alcalde, non? Porque en canto te chama este día, Ramón, quero que mos...
1: E que será outro día que un lembra. A ver, como é esa chamada? Como foi para ti?
0: Pois mira, unha chamada de rúa, creo que eran as... saía do xinasio, o sea, que tipo que se entre as 10:30 às 11, e vexo unha chamada do número do alcalde. E bueno, pues un sempre pensa, pois a ver que me vai a pedir este home, ¿no?
1: A ver que marrón
0: me a ver que me vai pedir. Entón pues te empeza a decir, mira, estamos pensando en ti para ser o pregoeiro. Eu claro, o primeiro que lle dixen é se ele consideraba que eu tiña méritos suficientes para xa. Para ser o pregoeiro, non? Porque sei que é un día moi especial e unha persoa que queda un pouco gravada na memoria da cidade. E bueno, si sí, empezou a enumerar unha serie de méritos
1: para convencerte a ti de que tiñas méritos.
0: Pero claro, logo rematando dixo, e ademais eu sei que ti lle queres ben a Pontevedra. Claro, se o alcalde da tua cidade te di iso, pois xa. Pois dime a hora e o lugar e non hai máis que falar.
1: E ali estarei, claro. E que eu penso que esa é a clave, porque se repasamos un pouco a nómina de pregoiros e pregoiros e pregoiras, perdón, da peregrina, vemos nomes de xente que naceu aquí, que é de aquí, pero tamén vemos nomes de xente como a ti ou como eu, que tive a sorte de ser medio pregoeira, persoas que non somos de aquí, no sentido de que non nacimos aquí, pero que sentimos que este é a nosa cidade, non? E que queremos ver ben a nosa cidade. E eu quería preguntarte a ti, que seguro que pensaches nisto nestes días de asumir que es pregoeiro, de escoller as palabras, de escribir o pregón, cando foi a faísca, o momento no que ti soubeches que esta era a tua cidade, sen ter nacido aquí, porque ti naciste en Santiago, non? Levas,
0: sí, sí, sí.
1: Levas moito tempo aquí, canto tempo levas vivindo aquí?
0: Pues mira, dende o ano 78.
1: Uf, pues levas moito tempo aquí, máis aquí que en Santiago.
0: Sí, sí, sí, de Santiago cheguei con 7 anos.
1: Claro, claro.
0: Teño 54, o sea, aquí.
1: Claro, bueno, e lembras cando foi o momento no que un se deu conta de que esta era a cidade, cando ti interiorizaches ese estou enamorado de Pontevedra?
0: Pois, a verdade é que nunca pensei iso, pero creo que xa como un pouco de bastante maior, non de novo, nin, eu creo que a base de vivir, de coñecer outras cidades, de estar con outra xente, de escoitar como outra xente fala de Pontevedra, pois aí un pouco cando te das conta de, jo, pois que sorte, ou que o poño no pregón, que beizón que meus pais decidiran vir a Pontevedra a vivir, non? Entón hai un pouco aí, creo que foi co paso do tempo cando te un pouco estás implicado na vida da cidade e cando comparas o que vivir nesta cidade, que eu entendo tamén como un privilexio vivir nunha cidade como esta en relación a outras, e cando realmente pois dis, pois este é o lugar perfecto para vivir.
1: Xa, mira, eu con esta pregunta que te acabo de facer propoñeche de alguna forma, e ti acabas facelo mentalmente como unha viaxe no tempo, non? Até ses 7 anos teus que chegas aquí a Pontevedra, porque ti tamén dicías na rolda de prensa, por volver a topar así algún spoiler que nos adientes do pregón, que ia ser unha viaxe no tempo, que se pregunteu.
0: Sí, sí, vai ser unha viaxe no tempo. Bueno, falamos da cultura, falamos, eu creo que as cidades tamén se construen ao longo do tempo cunha mestura de realidade e de imaxinación, de ficción. Entón vai ser unha mestura deses dous elementos, a través de dous personaxes que se van a topar en Pontevedra. Un vai sair dun libro, vale. Que me gusta moito, que ten moito que ver con Pontevedra, e vai buscar en Pontevedra unha persoa que lle dea unha serie de claves de por que ese escritor fixo ese libro no que Pontevedra está moi presente, no que a realidade e a imaginación teñen moito que ver. Entón esa complicidade entre dous seres, entre dous personaxes, vai ser a que vai un pouco a facer ese percorrido por Pontevedra, por diferentes tempos, pero tamén por diferentes lugares da cidade, na cal atopar toda unha serie de pegadas que se atopan nesas pedras nosas de Pontevedra.
1: Vale, ahora sí, prometo que xa nada máis, ¿eh? O sábado ás 12 da mañá, escoitando o pregón de Ramón Rozas desde ali. E ademais non é solamente este querer a Pontevedra, non? Sino que este poñer a Pontevedra no mapa da cultura, porque, por exemplo, como ti de contento estás tamén, menudo ano, Ramón, va a ser xurado do Premio Nacional de Narrativa. A chamada, pues sí, do Ministerio de Cultura, esa tamén importante.
0: Pois sí, bueno, non foi unha chamada, que foi un correo electrónico, bueno. pero a verdade é que sí, que é algo que todavía bueno, se o de ser pregoeiro da cidade me fai moitísima ilusión, pero sí que ya topas un pouco unha justificación ou outro, que dende Madrid, en un xurado no que eu son o representante do Ministerio de Cultura, pois é algo que aínda non me cabe na cabeza, non? Que por outro lado me alegra moito non só por estar, sí, sino porque dende Madrid se fixen tamén na xente que traballamos ou escribimos de libros dende fora de Madrid, non? En un espazo xeográfico tan afastado como pode ser Pontevedra. Entón, bueno, pois formar parte dese xurado que eu creo que despois do Cervantes o premio, sí, máis importante de narrativa, pois tamén me fai moitísima ilusión e con as gañas tolas de que chegue o mes de outubro, que un pouco cando nos comezamos a reunir e a toparte con xente,
1: sí,
0: e bueno, e discutir sobre libros que nos gusta moito.
1: Que gusta discutir sobre libros. Mira, que maravilla. Bueno, pues é un ano 2026, a verdade, estupendo para Ramón Rozas, celebro que así sexa. O máis inmediato ser pregoeiro desta que a súa cidade este sábado ás 12 da mañá, desde a balconada da Casa Consistorial. Ali está toda a xente que nos escoita convidada, por suposto, a ocupar a praza para escoitarte con emoción, para aplaudir ao final e para facer que sexa tamén un día ben importante para ti, porque ti coas túas palabras vas facer que sexa importante, non? Para a xente de Pontevedra, comezando xa as súas festas da peregrina. Grazas por vir hoxe aquí, porque entendo que son uns días así previos con, bueno, pues con traballo, non? Con chamadas de compañeros para entrevistas.
0: Sí, moitos chamadas de compañeros, moitas felicitacións de xente pola rúa, que é algo que me gusta moitísimo, o sea, xente o mellor que nunca te fala e te ve pola rúa e digo, pois me fai moita ilusión que sexas tío pregoeiro, entón, pois bueno, pois felicidade e tamén te vai sumando carga a esa mochila de responsabilidade e de orgullo de poder, pois eso, dirixirlle unhas palabras hacia a cidadanía de Pontevedra. E que o que procura tamén o pregón é un pouco que nos sintamos orgullosos do que Pontevedra, de distinguila dende ese punto de vista da cultura e de sentirnos parte dunha comunidade que comparte moitas cousas.
1: Que bonito. Bueno, pois que goces moito do día e coas palabras de Ramón ás 12 e co chupinazo que despois lanza o alcalde, comeza a festa incansable en Pontevedra xa durante, decimos a Semana Grande, moito máis, son moito máis que 7 días, así que a vivir as festas da peregrina, pero primeiro a iniciar como se merecen esas festas co pregón de Ramón Rozas. Parabéns polo noviamento, Ramón, que goces moito do sábado.
0: Pois moitísimas grazas, espero estar por lo menos á altura das pregoeiras do ano pasado.
1: Non teño ningunha dúbida, que foron estupendas, pero
0: sin
1: non teño ninguna
0: dúbida.
1: Gracias,
0: sí.
1: Ramón.